0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Elektroimportøren.
2: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet
5: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
11: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
12: var blått til lysene!
11: Gratulerer med dagen! Elsk deg, Anna!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Mer spenning.
15: Er du lojal eller?
16: Jeg lojal.
15: Våkne opp, jeg lojal.
16: Jeg tror at du forræder.
17: Jeg ikke forræder.
14: Mer underholdning.
18: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
14: Mer drama.
19: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
18: Alt?
19: Alt.
18: Alt.
14: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
20: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.
1: Hit

0: Energy Morn. I dag tidlig.
1: I dag var det så nære på, Marte.
2: Jeg kunne blitt cancelled, faktisk.
1: Du var et lite sekund cancelled.
2: Det er det lengste sekundet i mitt liv.
1: Det er, altså, for en sjelsettende opplevelse. Hva vi snakker om, det kan du få høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg.

0: Rico.
1: Energy Morn.
2: I dag tidlig.
3: I dag var det så nære på, Marte.
4: Jeg kunne blitt cancelled, faktisk.
3: Du var et litt sekund cancelled.
4: Det er det lengste sekundet i mitt liv.
3: Det er, altså, for en sjelsettende opplevelse. Hva vi snakker om, det kan du få høre i vår podcast.
2: Gikk du glipp av Energy Morn?
1: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
2: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6. Energy.
5: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

0: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
4: Yo, it's non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
5: Give me back-to-back hits.
6: All the number one hits.
4: Dette energy.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
3: Startet straks. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
6: Pappa?
7: Ja?
6: Har vi sånn stafell?
7: Stafell?
6: Som til noen man maler.
7: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Heislet med eget nett.
10: Trenger du ny energi?
11: Yeah!
10: Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Når er det mat?
13: Yes! Får jeg taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Med oss har vi Oda.
17: Ja, hei.
16: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
17: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
16: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Energy non-stop hits.
3: Ti hits på rad starter nå.

0: wake up.
1: Energy
2: Morn. I dag var det så nære på, Marte.
3: Jeg kunne blitt cancelled, faktisk.
2: Du var et lite sekund cancelled.
3: Det er det lengste sekundet i mitt liv.
2: Det er, altså, for en sjelsettende opplevelse. Hva vi snakker om, det kan du få høre i vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

0: Energy Morn. I dag tidlig.
1: I dag var det så nære på, Marte.
2: Jeg kunne blitt cancelled, faktisk.
1: Du var et lite sekund cancelled.
2: Det er det lengste sekundet i mitt liv.
1: Det er, altså, for en sjelsettende opplevelse. Hva vi snakker om, det kan du få høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunkter

0: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Hit music only. You moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
3: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: wake up. Energy morgen.
1: I dag tidlig. I dag var det så nære på, Marte.
2: Jeg kunne blitt cancelled, faktisk.
1: Du var et lite sekund cancelled.
2: Det er det lengste sekundet i mitt liv.
1: Det er, altså, for en sjelsettende opplevelse. Hva vi snakker om, det kan du få høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

0: masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: De største hitsene, de største stjernene. Dette er Energy.
5: Hit music only.

0: Morgen. Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag var det så nære på, Marte.
2: Jeg kunne blitt cancelled, faktisk.
1: Du var et lite sekund cancelled.
2: Det er det lengste sekundet i mitt liv.
1: Det er, altså, for en sjelsettende opplevelse. Hva vi snakker om, det kan du få høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
6: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: LO Favør presenterer en visning som ble til...
8: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
7: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
9: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
7: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
10: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
11: 0909. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
0: It's a beautiful day. Start dagen med Båli og Brattberg. Og musikk som gjør deg glad. Hit music only.

0: Nå er den nye casten klar for ny sesong av Kongen befaler. De bytter ut casten hvert eneste år der, for de som får lov til å holde på å herje og utøve disse oppgavene til Olli og Atle Antonsen. Mm. Og gjengen som skal prøve seg i år, det er blant annet Robert Stoltenberg.
1: Veldig bra navn.
0: Iben Akeli.
1: Gøy.
0: Ja. Johan Golden.
1: Veldig gøy.
0: Ja. Ulrikke Falk.
1: Overraskende.
0: Og jeg visste ikke at du var tilbake.
1: Nei, har ikke lest at hun har flyttet til København.
0: Ja, ble hun ikke stjerne der borte kanskje?
1: Hun gjorde en eller annen tv-serie.
0: Det er det hun gjorde.
1: Der borte, og så leste jeg bare for noen uker siden at hun har flyttet til København.
0: Ja, og velkommen tilbake også på norske skjermer da, Ulrikke Falk. Og ja, den okay. siste deltakeren i Kongen befaler, det er Aslak Maurstad.
1: Ja, og det synes jeg er veldig gøy. Men her har jeg så høye forhåpninger, fordi han...
0: I am Brainiac.
1: Han er en brainiac, men også liksom på sin egen Instagram-profil er veldig sånn, spør folk om sånn, klarer du denne gåten? Ja, er jo veldig tenkt utenfor boksen mastermind da.
0: Han har jo utfordret oss i to forskjellige gåter i vår podcast, Energy Morning podcast, hvor jeg klarte null av de.
1: Ja.
0: Jeg kom aldri i mål på noen av de gåtene.
1: Jeg tror ikke jeg klarte det heller.
0: Nei, jeg trodde
1: jeg hadde løsningen, så viste jeg det var feil.
0: Det var feil, ja.
1: Jeg bare føler at han har størst fallhøyde.
0: Ja, og føler du det?
1: Ja, fordi
0: han er jo en klossmajor, og han kan surre rundt deg med krykkene sine på Skal vi danse. Han er ikke noe rask, han er ikke noe sterk, men han har huet på plass.
1: Han har huet, ja.
0: Men innimellom hjelper det også med bare rå kraft og styrke i det programmet der da.
1: Farlig av meg å si, men det ser veldig ut som Iben Akeli er gravid på pressebildet.
0: Oi, herregud. Åh, sier du det? Er det lov å si det?
1: Nå dør jeg, men ikke er det.
0: Men altså,
1: det må jo meg. Nå har sånn lav bukse. Nei, gud, nå ble jeg så redd.
0: Herregud, kan vi google? Fordi hvis hun ikke er det, så må vi bare legge oss flate nå. Og så bare legge den fullstendig død.
1: Ok, men da er det et uheldig bilde. Fordi jeg har sett Iben Akeli mye på en måte.
0: Ja.
1: Men jeg bare tenkte, man får jo gravid gjerne, tenkte jeg på.
0: Lotte er på Google-jobben. Er Iben Akeli gravid da?
1: Jeg ser ikke noe i middelbart. Da er det et uheldig bilde.
0: Ja. Da,
1: det kan godt være, altså, men jeg får ikke noe opp. Hun er ikke sinnssykt på delen.
0: Jeg skjønner, ok. Mm. Kjære lytter av Energy, vi som program legger oss selvfølgelig paddeflate.
1: Jo da, her var det.
0: Ok. Hva er det?
1: Iben Akeli, skuespiller, forfatter og gravid.
0: Ja!
1: 7. mai 2026.
0: Yes, vi slipper å legge oss flate.
1: Fy søren. Altså, jeg sier jo ikke, for jeg er ganske sikker.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med

0: Energy Morning.
1: I dag tidlig.
2: I dag var det så nære på, Marte.
3: Jeg kunne blitt cancelled, faktisk.
2: Du var et lite sekund cancelled.
3: Det er det lengste sekundet i mitt liv.
2: Det er, altså, for en sjelsettende opplevelse. Hva vi snakker om, det kan du få høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
3: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
3: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
5: Nei, vi drar vel til
6: Biltema.
5: Wow.
7: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Dette er Energy Morning.

0: Gratulerer til alle som nå går rundt i hver sin flotte fadderuke t-skjorte og er stolte over at de nå har begynt på universitet og høyskoler og det ene med det tredje, og nå skal få seg nye venner.
1: Ja, da er det bare fadderne som går med t-skjorte.
0: Er det det,
1: ja? Ja. De andre går med vanlige klær.
0: Nei, jeg føler at gruppene ofte har samme t-skjorter.
1: Grunnen til at fadderen har t-skjorter er for at du skal vite hvem som har faddere.
0: Ja, ok. Er det kanskje bare i Trondheim? For i Trondheim så er det hele gruppa samlet i forskjellige ulike t-skjorter.
1: Åh.
0: Ja, ja, de sitter i parken. Der er den blå gjengen. Der er den gule gjengen. Der, og sånn holder vi på det i hvert fall da.
1: Fargekoda.
0: Ja, fargekoda. Og det er vi for å skape samhold i gruppa, sikkert det da.
1: Ja.
0: Hva gjør man? Altså, dette er jo et upløyd mark for meg. Hva gjør man egentlig i en fadderuke? Bortsett fra drekke selvfølgelig.
2: Ja, jeg prøver å huske. Husker at det var quiz en kveld i hvert fall. Jeg gikk jo på Oslo Met, altså det som den gang da, fader nå høres jeg så jævlig gammel ut, var høyskolen i Oslo og Akershus.
0: Det er alltid bra når universitetet har byttet navn siden sist.
2: Ja, det har du gjort siden jeg bytter også. Men da husker jeg at jeg var liksom i sjokk over at høyskolen hadde ganske dårlig opplegg.
0: Åja.
2: Ja, men det var noen quiz og noen greier, jeg tror jeg jobbet litt og sånn,
0: ja. Ja, du deit litt tidlig, du var for kul du da.
2: Men jeg var fadder året etter da.
0: Oh, ja.
2: Men da hadde jeg akkurat kommet hjem fra Bali og sleit litt med Bali belly. Så jeg var ikke helt i form. Men da husker jeg at jeg kjørte noe opplegg i parken og sånn. I hvert fall en dag. Ja, det var veldig dårlig opplegg altså. Tror du må høre med hun som har gått privatskole?
1: Ja, det var noe opplegg i parken den ene dagen for oss.
0: Jeg antar at du har vært helt rå på fadderuke, Lotte. Dette er jo det du driver med. Å sosialisere og drekke og holde på.
2: Ja. For du har gått på Kristiania. Jeg mener, de hadde sånne der båttur hvor de hadde piratfest og sånn. For det var jeg veldig sjalu på.
1: Ja, jeg var ikke på den. Jeg var på alt annet. Jeg var på alle de konsertene, Silent Disco, og det var konserter hver dag. Altså det var sånn skikkelig line-up midt på Jonstorget på en måte.
2: Venga Boy spilte, husker jeg.
0: For det er jo alltid masse konserter og sånn, ja.
1: Men jeg husker vi også spilte Kubb i parken på en måte. Det er sånn obligatorisk, føler jeg. Da tisset jeg på meg faktisk.
0: Ja, det er jo et godt tips da, til de som skal
1: i
0: tisset
1: mitt.
2: Det er veldig rart, vi er jo ganske gode på fest. Men ja, her har vi vært veldig dårlige.
0: Ja, dere har vært helt forferdelige. Det er ikke et godt tips for dere.
1: Men jeg har en forferdelig

0: historie.
1: Og har du det?
0: Ja, for første gang jeg møtte faddergruppa mi.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Bårli og Brattberg. Niklas og Marte er på plass igjen klokka 6.

0: Niklas Bårli og Marte Brattberg.
1: Gledelig morgen og gledelig torsdag. En dag igjen til helg. Klokken 6. Nå får du nyheter her på Energy.
2: Her VG-nyhetene. Det fortsatt fare for streik på flyplassene, nå mekler partene på overtid.
3: Fristen gikk ut ved midnatt natt til i dag, og uten enighet blir det streik nå fra morgenen av. Nesten 2000 ansatte kan i verste fall bli tatt ut, men Parato Handel og Kontor har i første omgang tatt ut 287 medlemmer.
2: Reporter Frode Sti. Dødstallet etter det kraftige jordskjelvet i Colombia har steget til 265, i tillegg nesten 500 personer fortsatt savnet, opplyser landets president ifølge Reuters. Det søkes fremdeles etter overlevende i ruinene. Sleggekaster Beatrice Nedberge Jano tok bronse i EM i Birmingham med et kast på 72,88 meter i finalen, skrev bergenseren Norsk Friidrettshistorie. Mest sol på Sørlandet i dag, Kristiansand får 19 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: komme seg på jobb denne torsdagen?
1: Nei.
0: Marte Brattberg!
1: Ja!
0: Lotte Louise!
1: God morgen!
0: Ja da! Og jeg Niklas Bårdise. Da vi alle på alle. Alle mann på dekk. I det vi spiller Chainsmokers og Coldplay. Her Something Just Like This.

0: The Chainsmokers og Coldplay inner til Something Just Like This her på Energy i Energymorgen, hvor det en litt sånn deilig start på morgenen. Det torsdag, det en dag igjen nå, vi må komme oss gjennom denne, og så det jo liksom ukens vakreste eventyr i morgen. Men denne torsdagen, hvordan går det med deg, Marte Brattberg?
1: Det går bra.
0: Hvordan går det med deg, Lotte, denne torsdagen?
1: Det går veldig bra. Hva med deg?
0: Jo, takk, der kom det. Nei, det går bra med meg, altså.
1: Du var på øya i går?
0: Det var det jeg var, vet du. Og hør på meg nå, hvor opplagt jeg er.
1: Ja.
0: Jeg har blitt veldig god til å gå hjem og legge meg rett etter øya. Øya natt har blitt for gammel for.
1: Ja.
0: Så jeg, i det siste konsertet over, rett i seng.
2: Hva er øya natt?
0: Øya fortsetter på klubbene rundt omkring i Oslo. Med artister og konserter.
1: Har du aldri vært på øya? Nei, selvfølgelig, du har jo ikke vært på festival.
2: Nei.
0: Nei, du har jo vært på den første festivalen med meg i Trondheim.
2: Ja.
0: Neon.
2: Ja.
0: Og så skal vi jo på festival neste helg.
2: Ja.
0: Ja, da skal vi på Ypsilon i Drammen.
1: Woho!
0: Ja da. Så du kommer til å få god festivalerfaring du da.
1: Ja.
0: Ja. Nei, dere, vi har altså fire gode timer i gode vennerslag hvis du ikke har vært en del av Energymorgen før. Velkommen skal du være til oss. Denne trioen du hører snakke her nå, det vi som har i oppgave å prøve å starte denne dagen på best mulig måte for oss alle.
1: Yes.
0: Ja. Og du er en del av det du som hører på, så du må bare ta fram telefonen og legge oss ned på Snap, for det på en måte din hub. Energy Norway heter vi der. Send oss hva du vil. God morgen, tilbakemeldinger, hilsen til noen andre.
1: Dilemmer.
0: Vi har åpnet for alt,
1: vi. Det vil vi ha.
0: Ja, Energy Norway på Snapchat. Nå, Alex Warren, her Fever Dream på Energy.

0: Tiesto og Oaks, I Follow Rivers her i Energy Morning. Og her inne sitter det to brødhuer i dette studio. Men hvem det største brødhuet av brødhuene? Vi prøver å finne ut av det hver eneste dag i Dommest I Rommet, som ligger og venter på deg til Martin Garrix og Jex. Told you so. Energy.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Med oss har vi Oda.
5: Ja, hei.
4: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
5: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
4: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
8: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
9: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
12: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg I tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
11: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
13: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
14: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
15: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
14: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
16: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
17: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
16: Ja.
18: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
16: Så trumfa spart, spart, trumfa spart.
19: Mer spenning.
20: Du lojal, eller?
21: Jeg lojal.
20: Våkne opp. Jeg lojal.
21: Jeg tror at du forræder.
22: Jeg ikke forræder.
18: Mer underholdning.
23: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
18: Mer drama.
24: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
23: Alt.
24: Alt.
23: Alt.
18: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
25: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
26: Dette Energy Morn.
27: Bolig og Brattberg.
26: Tar morgenskiftet med deg.

Garrix og Jaxter til Told You So her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Halvorsen. Og hvem er dummest i rommet av Bårli og Brattberg? Det skal Halvorsen finne ut av.

0: Hun er lav som Terje Kjæringa. Hun er blid som Ronny Brede også. Og hun er her hver dag for å quizze meg og Marte Bratberg.
1: Ja, det er jeg absolutt.
0: Hei, Lotta.
1: Hei. Vi starter med Marte i dag.
2: Alright.
1: Hvilken ikonisk Nokia-mobil ble lansert i 1999 og hadde spillet Snake forhåndsinstallert?
2: Det må være Nokia 3210.
1: Det er helt riktig.
0: Ja da, ja da.
2: Min første telefon,
0: min første telefon.
1: Ikke sant, jeg blir imponert, for dette aner jo ikke jeg, for jeg var ikke født.
0: Det var så definerende for ungdomskulturen at det var vår iPhone.
1: Ok, ja. Jeg må skjønner.
2: Og etter 3210 så hadde jeg 3310.
0: Ja. Og 3210 har du jo relansert, så den kan du kjøpe igjen nå, vet du, med smartfunksjoner på.
1: Oi,
0: ja.
1: Oi.
0: Fun fact.
1: Okay. Fun fact, ja. Ok, Niklas. Hva het Pokémon-maskotten som ble et globalt ikon fra 90-tallet?
0: Pikachu?
1: Ja!
2: Er det 90-tallsquiz?
1: Nei, ikke helt.
2: Nei.
1: Marte,
2: ja.
1: Hvilken artist fremførte låten Writings on the Wall til James Bond-filmen Spectre?
2: Writings... Adele!
1: Nei!
2: Spectre? Writings on the Wall?
0: Det, for det er ikke Chris Cornell, er det?
1: Nei.
0: Nei.
1: Han er, vi spiller den på Energy.
0: Å, gjør vi det?
2: Writings on the
0: Wall. Writings on the Wall.
2: Mm. Kan du synge den litt?
0: Nei. Ja, vær så snill. Vær så snill og synge litt.
1: Jeg kommer
2: Writings on the Wall.
0: Altså, Teddy Swims.
2: Nei, Adele hadde Skyfall.
1: Det hadde hun til sømmer.
0: Jeg vet ikke.
1: Hvordan var den da?
2: Og Chris Cornell hadde den der.
0: Another Day Way to Die, eller?
1: Ja. Writings on the Wall. Et eller annet.
0: Åja, så der du. Flat. Veldig vakkert.
2: Hva het filmen, sa du?
1: Spectre.
0: Jeg har falt av på nye.
1: Skal jeg gi tips om artisten da?
0: Ja.
1: Han er ikke heterofil.
0: Sam Smith.
1: Ja. Det var litt vondt dere.
2: Ja.
1: Ok, siste spørsmål går til Niklas. Hvem skrev stykket Et dukkehjem?
0: Hva heter det?
1: Det er han.
0: Henrik Ibsen?
1: Ja.
0: Å, herregud, det var enda godt jeg kom på. Hvis ikke så hadde jeg ikke tilgitt meg selv. Tusen takk skal du ha for quiz, kjære Lotte Louise Halvorsen.
1: Bare hyggelig.
0: Nå spiller vi en klassiker altså. Britney Spears med Toxic. Det er bare å skru opp radioen og våkne, for det blir ikke bedre musikk å våkne til enn nøyaktig dette.

For ikoniske toner, altså. Du hørte Britney Spears og Toxic her i Energy Morning med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og en av oss som sitter rundt dette bordet akkurat nå er proppfull av ikke bare fakta, men grisegøye fakta. Dagens fun fact kommer fra Marte Brattberg etter at Kygo og Eva Max har besudlet ørene dine.

0: Det var ny musikk på Energy fra Hugo, Angel og Ultranate. Moving to the Sun fikk du her på Energy i Energy Morgen. Og nå skal vi snart få en historie, men er den sann? Eller er det bare vrøvel? Hvem kjenner Bårli, Brattberg og Lotte best? Bårli, Brattberg og Lotte? Det spalten som ligger rett på det. Etter Calvin Harris og Summer har vært innom radioen din veldig snart her på Energy.
1: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Jeg har 100 løk på konto.
4: Hæ? 100 000 kroner?
3: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
5: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
3: Ja. Tromf er spart. Tromf er spart.
6: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
8: Mamma?
9: Ja, venn min?
8: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
9: Ja, det stemmer vel det, ja.
8: Blitt skikkelig fin den, da.
9: Ja, synes jeg også.
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Capaldi og Forget Me her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. God morgen, god morgen og riktig god torsdag. Det en dag igjen til helgen her, mine venner. Jeg bare nevner det, jeg.
1: Ja, det stas.
0: Og, ikke det stas, da? Mm. Skal vi feire det, eller? Med å spille Ray?
1: Ja, Where is my husband?
0: Ja, Where is my husband? Kom her.

0: Dasha, Austin her på Energy Energy morgen, god morgen, god morgen 4 minutter på 7 ure slagen nå og bare hvis du akkurat har skrudd på tenker sånn, alle på jobb da? Har alle kommet seg litt opp av senga I dag? Marte Brattberg
1: Hello!
0: Lotte Louise
2: Hallo!
0: Niklas Borg, jeg Ja, ja, ja, og sammen så har vi Energy morgen som skal tralle og trille og tulle frem til klokka 10 I dag Snart får du en liten nyhetsoppdatering på hvordan det står til I verden så

0: heng på her på Energy.
1: Mer spenning.
2: Er du lojal eller?
3: Ja, jeg lojal.
2: Våkne opp, jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
4: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
5: Alt?
6: Alt?
5: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
9: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Freak away. Niklas Bårli og Marte Brattberg.
0: Klokka den drar seg mot 7. Nå får du nyheter her på Energy.
13: Her VG-nyhetene. Det fortsatt fare for streik på flyplassene. Nå mekler partene på overtid. En streik kan ramme blant annet innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice og påfyll av drivstoff. Etterretningen som førte til Donald Trumps hemmelige flybytte i Tyrkia kom fra Israel. Amerikanske analytikere trodde ikke helt på den.
14: Israels basert ikke-amerikansk generert og vurdert som lav troverdighet, sier en av dem. I en hemmelig operasjon ble Trump likevel smuglet fra det opprinnelige Air Force One-flyet til et mindre fly i Ankara etter NATO-toppmøte 8. juli. Det Hvite Hus har ikke kommentert påstandene.
13: Reporter Frode Sti. En storjury i Los Angeles har tiltalt Nick Reiner for drap på foreldrene sine. Hollywood-profilen Rob Reiner og kona ble funnet knivstukket i sitt hjem i desember i fjor. Med sol på Østland i dag, Oslo får 25 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.

0: En dag igjen til helg, min gode venn. Og vi må snakke litt om en trend som jeg skjønner ingenting av den. Og jeg trenger hjelp av dere kvinner, for det er en motetrend. Så er det bare altså, opp i ringa og på jobb, jenter. Fordi dere må, nå skal dere forsvare dere. Det er det dere skal.
1: Jeg? Går vi med dette?
0: Du har sikkert dette.
1: Jeg har ikke det.
0: Du har ikke det. Men Marte har nok det.
1: Vi tar
0: en runde på den trenden etter Smith & Tell. Ikke dyrt, tror jeg. Ok. Ikke dyrt. Hotel Walls her på Energy.

0: her på Energy Energy Morgen. God morgen, god morgen og god torsdag. Kjære kvinner, mote, ja da, det sikkert spennende og flott. Og dere har masse fint på dere hele tiden. Men kan vi ta en prat om heklehatten?
1: Ikke den søt da?
0: Fader, så støkt. Dere har altså bestemt dere for å ha en sånn slapp heklehatt dratt nedover huet, som er, den ligger helt liksom limt inntil hodet deres.
1: Den viser uansett, liksom hodeskallen.
0: Ja, og uansett hvor vakre det er, så ser den bare sånn slapp ut.
1: Hva heter?
0: Og så er den ofte i sånn stygge farger, stygge sånn skrikende farger. Grønn heklehatt. Det er ingen som kler grønn hatt, og i hvert fall ikke hekla.
1: Nei.
0: Hva, altså, jeg ser noen bilder fra Lea Ben og Tale Torjusen. Vakre, vakre kvinner.
1: Ja, absolutt.
0: De er på moteuka i København, de da. Og flotte klær, og de har pyntet seg de. Og hva har hun på huet? Heklat!
1: Det er litt som en forvokst kalott.
0: Det er det det er.
1: Ja.
0: Ja,
1: det er gjort en, det er en eller annen med jødisk tro som skulle hekle en kalott, og så ble den litt stor.
0: Jeg skjønner at det er deilig å slippe å gre seg, jeg.
1: Ja.
0: Jeg skjønner at det er digg å la håret på en måte bare være hår. Men dere må vite at dere alltid ser trist ut med den heklede hatten. Den heklede hatt gir alltid et blitt fjes, et trist utseende.
2: Men det jeg synes er fascinerende er at jeg har ikke sett så mange i liksom Oslo for eksempel by da, går rundt med heklehatt.
0: Å herregud, du har ikke vært på Øyafestivalen. Ja, på Øya.
1: Var det mange heklehatt på Øyafestivalen?
0: Om det var heklehatt på Øyafestivalen!
1: Er det sant?
0: Å fytter akkurat mye. Det var mye denim og heklehatt. Ja.
1: Unikt. Ok, da vet jeg hva jeg skal ha på meg på fredag. Denne og heklet.
2: Jeg synes det var greit med noe fotball-VM at alle gikk rundt med sånne hekla Norge-hatter.
0: Ja, men det var bøttehatter.
1: Ja.
0: Og det er, bøttehatten og heklehatten, det er to vitt forskjellige vesener.
1: Ja.
0: Bøttehatten, den er charmerende. Bøttehatten sier, jeg er glad i livet.
1: Hva sier heklehatten?
0: Bøttehatten sier, ja til mer. Heklehatten sier, nei. Jeg orker ikke å holde opp noe brem, jeg. Det skal ikke være brem her.
1: Du mener at man blir litt trist, liksom?
0: At man blir trist? Det ser ut som man er syk. Det ser ut som en sånn del av en sånn... Hvis du skal gjøre hjerneundersøkelse på sykehus, når du skal ta og sjekke...
1: Sånn hatt?
0: Ja, det ser ut som en
1: lue.
0: Det ser ut som du skal inn og sjekke hjernebølgene dine.
1: Jeg ser bildet av Lea Ben og Tale Torjusen nå på bildet ditt. Jeg synes Lea sin er veldig søt,
2: ja.
0: De er så søte,
1: nei,
0: de to.
1: Nei, hennes heklehatt.
0: Er ikke søt. Sorry, den er ikke søt. På vei, og jeg tror ikke det finnes en mann der ute som tenker sånn, å fy fader, se på den heklehatten der.
1: Det er det ikke.
2: Men vi klær oss ikke for menn, vi damer. Vi klær oss for andre damer.
0: Slutt å ljug.
1: Hva gjør du det, Lotte?
0: Du har jo, hver gang du pynter deg så sier du sånn, håper det blir noe på meg i kveld.
1: Ja, og så er det alltid utringning og...
0: Ja, ja, ja. Vær så snill.
1: Jeg tror akkurat du, Lotte, klær deg for menn.

0: Old Man på Energy, Energy Morgen. God morgen, god morgen!
1: It was almost like
0: 10 minutter etter 7. Håper at du har en fin start på din torsdag. 13. august har blitt allerede.
2: Oi, oi, oi,
0: vi er halvveis i august snart, altså. Fy wow. fader, som sommeren løper fra oss, dere.
2: Snart høst.
0: Jeg ro deg ned. Ikke for å være handfyren, men jeg har 5000 kroner som brenner i lomma, ja.
2: Oh.
0: Jeg har 5000 kroner som brenner i lomma.
2: Er det sant?
0: Ja, så jeg tenkte å dele ut da. Nei. Kort på 8 i tankeleseren.
2: Oh.
0: Ja. Har du lyst til å vinne 5000 kroner, så må du nå melde deg på. Kvart på 8 i dag, så kan de pengene bli dine hvis jeg eller Marte klarer å lese dine tanker. Gå inn på energy.no eller send oss en melding på for eksempel Snapchat Energy Norway for å melde deg på. Her Juste, Jack Style og John. Du får Turn the Lights Off.

0: morgen, god morgen og god torsdag.
1: God torsdag. Og det er alle ting i, eller det er i hvert fall en ting jeg alltid frykter når jeg setter meg på et fly.
0: Og det skal styrte, ja.
1: Ja, det også.
0: Ja.
1: Men også hvis det er noen barn på flyet.
0: Ah.
1: Og at de skal slå seg vrange, det er sånn indre panikk. Ja, ja. Fordi de skrika, de hører du gjennom støydempende øreklokker.
0: Det er jo et kollektivt traume, det der å få et spedbarn i siden selv bak seg.
1: Men jeg visste ikke at det kunne bli så ille som en sak jeg leste. Og det skal jeg fortelle deg veldig snart.
0: Det blir etter Pitbull, Neo, Afrojack og Nayer. Give me everything. Aller først her på Energy. God morgen.
2: Hei, hei.
3: Ja,
2: dere lurer kanskje på hvorfor det er en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
4: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
2: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
4: Ja.
2: Driver med en radioreklame.
4: Jeg skjønner.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
6: Fjordkraft presenterer strømregningene.
7: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
8: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
6: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
9: Hallo, ja?
10: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
9: Ja, det spørs hvor mange dere er.
10: Vi blir 2 stykker.
9: 2? Det skal vi nok få til.
10: Skal jeg handle da, eller?
9: Greit, jeg setter på ovnen.
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
12: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det er mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
13: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
10: Ja.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg. Og mamma.
15: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompebom, byggmakker.
16: Ok, skal du på byen og svie noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
17: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
16: Tromf er spart, spart, Tromf er Tromf er spart.
18: Pappa?
19: Ja?
18: Har vi sånn stafell?
19: Stafell?
18: Som til noen man maler.
19: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: It's a beautiful day.
2: Start dagen med Bårli og Brattberg.
3: Og musikk som gjør deg glad.
4: Hit music only.
5: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: sammen med Rihanna. Love the way you lie på Energy. God morgen, god morgen og god torsdag. Snart er det altså mulig å vinne 5000 kroner her på kanalen. Tankeleseren er rett rundt hjørnet. Har du ikke meldt deg på ennå, så kan du gjøre det akkurat nå. Gå inn på energy.no for å lese mer om konkurransen og finne påmelding, eller send oss en melding på vår Snapchat. Energy Norway heter vi der. Det blir tankeleserne til Lady Gaga og Bad Romance på Energy.
1: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
7: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva er den linken du har sendt da?
14: Link?
13: Jeg har sendt meg en link.
15: Hva skjer? Nei!
16: Bente!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
17: Hæ? Ja, hva er det, Albin? Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå ut? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
12: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
18: Dette er Energy Morning.

0: Kommer etter nyheten aller først klokka åtte.
1: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13,800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
0: Hallo, ja?
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere.
5: Det blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
7: Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
0: Og da var klokka slagen 8. Det betyr en ting, det nyheter her på Energy.
8: Her VG-nyhetene. Økonomer venter at Norges Bank holder styringsrentene uendret I dag. Ekspertene imidlertid uenige om det vil komme en renteheving I september. Rentebeslutningen kommer klokken 10 I formiddag. Dødstallet etter det kraftige jordskjelvet I Colombia har steget til 265. I tillegg nesten 500 personer savnet, opplyser landets president ifølge Reuters. Det søkes fortsatt etter overlevende I ruinene. Det fare for streik på flyplassene. Nå mekler partene på overtid. En streik kan ramme blant annet innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice og påfyll av drivstoff. Sleggekaster Beatrice Nedberge Jano tok bronse I EM I Birmingham med et kast på 72,88 meter I finalen, skrev bergenseren Norsk Friidrettshistorie. Østlandet får med sol I dag, 27 grader I Drammen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Ellie Goulding, dette I Need Your Love, her på Energy, Energy Morgen. God morgen, god morgen.
1: Det er EM i friidrett om dagen. Her er vi veldig lite oppdatert. Ja. Men det er en ting jeg har fått med meg da. Og det er at det i år skulle tydeligvis være nye retningslinjer til hvordan vi skulle filme kvinnelige utøvere for å unngå seksualisering av idretten gjennom unødvendige kameravinkler.
0: Oh, ja.
1: Ikke sant? Fordi i friidrett, i disse sportsbøyene og de små trusene liksom.
0: Ja, det er ingenting som er så sexy som en kulestøter. Å, fy fader, når de dasker går i den kula, da tenner jeg.
1: De har vel kanskje mer sånn sparkedress, har du ikke det?
0: Ja, fulldrakt sånn.
1: Ja. Så dette er kanskje med løperne da. Fordi nå har Pernille Karlsen under forsøket på 800 meter sagt at hun ble filmet 36 sekunder bakfra.
0: Oi.
1: Og ble respektløst og ukomfortabelt da. Så de har tydeligvis ikke klart å holde disse nye retningslinjene de liksom skulle begynne med da.
0: Men altså, ja, hvis de zoomer inn og gjør det liksom sånn spekulativt, så skjønner jeg det. Men at du blir filmet bakfra når du løper et løp,
1: nei, det er,
0: må tåle det, eller?
1: Jeg har liksom sett tegninger da, av do's and don'ts,
0: ja.
1: På friidrett. For eksempel når du hopper over en, hva heter den der, stangen,
0: en
1: når du hopper over stangen.
0: Ja.
1: Ja. Det er faktisk en ganske kul greie, men jeg vet ikke hva det heter.
0: Ja, altså,
1: stavhopp? Stavhopp! Høydehopp? Kan det hete høydehopp også?
2: Høydehopp. Da kaster du deg bare over.
1: Ja, stavhopp, da skal du for eksempel ikke zoome inn på tissen når den går over stanga.
2: Fair.
1: Eller rumpa når hun lander inn. Men heller liksom da et større bilde, ikke sant? At hun løper og store bilder når du kaster inn. Ikke zoom inn på tissrumpe.
0: Jeg skjønner.
1: Jeg tenker jo dette er ganske...
0: Jeg er enig. Det man trenger selvfølgelig ikke zoome inn og holde på. Men her er det jo en avveining, for man vil jo også ha seere. Sånn at sporten får penger. Fordi, la oss være ærlig, det er ikke dritspennende å se på det greiene der. Så hvis man kan gjøre det litt mer sexy, og kanskje en eller annen gammel fyr oppe i Hakkadal gir å skru på TV-en sin for å se på 15 sekunder bakfra i løp da.
1: Men da synes jeg vi skal ha en slags kontrakt på det på en måte. At hver og en utøver sier sånn, film meg gjerne bakfra, men da skal jeg ha mer penger.
0: Enig, jeg skal ha avkastning på bakken.
1: Da skal jeg vite at jeg blir filmt bakfra. Men det går greit, for jeg tjener penger på dette.
0: Men dette skjer ikke med herrene, eller?
1: Jo, det gjør jo det.
0: Åja, men herrene klager bare ikke.
1: Det er derfor jeg ser på friidrett.
0: Nettopp, det er ikke sant, du er jo en av disse.
1: Du er jo en av grisene.
0: Ja, du er en av grisene. Så nå som du ikke får Klæbo, nei, han er på ski.
1: Varholm,
0: ja.
1: Men Varholm har sykkel tights, hvis jeg husker riktig. Han er ikke en liten truse.
2: Nei, det er
1: så
2: sant.
1: Kanskje også damene kan få på seg en heller litt kort tights da. For jeg skjønner, altså det er jo nest altså, jeg vil heller ikke blitt zoomet inn rett inn i skrevet.
0: Men kan ikke da damene tilpasse seg at det filmes? Altså kan de ikke da ta på seg tights da?
1: Ja, jeg tenker også egentlig det.
2: Men det er vel noe med motstand og luft.
0: Men menn løper jo med tights.
1: Ja, men hvis alle kvinner har lik... Hvis alle kvinner... Mennene løper ikke i truse. Det tror jeg hadde husket.
0: Jeg
1: eller
0: hadde,
1: gjør de det?
0: Ja, altså hadde...
1: Hva heter det, Ingebrigtsen?
2: Vi ser for lite på friidrett, dere.
0: Om vi gjør.
1: Dette er for deg.
0: Du zoomer ikke nok inn for meg. Du zoomer ikke nærmere da nok for meg.
1: 36 sekunder. Ok, nå googler jeg Ingebrigtsen brødrene i løpet. De har sånn der sparkedress de også. Det er tights til litt over knærne. Og den går helt sammen som en sånn singlet også.
0: Behold zoomen og få på deg tights. Det er vår beskjed.
1: Ja.

0: Sorry I'm Here For Someone Else her I Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen 11 minutter etter 8 og jeg vil bare si at jeg uenig med dere som velger å tenke at 13. august det høst jeg så dere på vei til jobb I dag I boblejakkene deres jeg mener få de andre
1: jeg går med sommerkjole
0: ja, og man skal, vet du hva, gjennom august for å bare fryse Det sommer, du tar ikke fram boblejakka før august ferdig
1: Hvorfor får ikke Marte kritikk? Hun går med høstjakke
0: Marte Brattberg, hva du går med? Få se på jakka di
2: Jeg gikk med høstjakke, men jeg hadde t-skjort under det Jeg har ikke ullgenser under, liksom
0: Marte Brattberg?
2: Ja
0: Du er jævlig nære nå
2: Kle av deg Kle av deg
0: Og zoom inn Og zoom inn
2: Nå har akkurat Lotte lagt på Instagram at dere sitter og tar meg på puppene Men ja. Det vil jeg bare si fra deg, fordi jeg har en ny BH Du skal bare kjenne hvordan den føltes
0: Video av Marte som tar seg på puppene på Instagram, dere

0: Ari her på Energy i Energy Morgen. God morgen, god morgen og riktig god torsdag. Det er valgetider i England.
1: Har de ikke akkurat ny premierminister?
0: De har jo flere valg. Det er ikke bare et stort valg. Og akkurat nå så er det en enorm dramatikk mellom to kandidater. Neil Farage, har du hørt om han?
1: Nei.
0: Som er sånn godt ut på høyresida. Han har fått seg en motkandidat, og motkandidaten må vi snakke litt om. For det er intet vanlig menneske. Skal snakke mer om det snart.
1: Ok, skal
2: vi. Vi er Aprila Bankband, bandet som også er en bank. Og vi er egentlig her for å spille musikk. Men nå fikk jeg akkurat inn en låne

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal jeg taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa han ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulrøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
8: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Dette er Energy Morning. Bolig og Brattberg tar morgenskiftet med deg.

0: Style og John her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Vi skal ha en liten tur til England, hvor det er valg for Neil Farage, som vil tilbake til parlamentet. Ja. For de som ikke kjenner han, så er han en rikmannssønn som har sittet i parlamentet før, er godt dødt på høyre siden. Han har en motstander nå, som stiller mot han i valget, og det er Count Binface.
1: Count Binfei. Som en greve? Ja. Nei, kønt, nei.
0: Som mer greve, ja. Count Binface.
1: Søppletryne.
0: Det er grev søppletryne.
1: Eller kønt søppletryne.
0: Ja. Og det er en fyr som har valgt å gå i kostyme. Kostyme nei, er en søppelbøtte på huet nei. I en Superman-drakt under.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Er dette seriøst?
0: Dette er seriøst. Og dette
1: hvorfor
0: er
1: det?
0: Han, det er vel en slags statement da, til etablissementet at her, dere er søppeltrynner hele gjengen. Det er i den britiske badebyen Clacton-on-Sea, hvor de nå i dag skal gå til urnene og stemme enten Count Binface eller Neil Farage. Og så tenker man, hvor mange prosent kan Count Binface på en måte dra til seg da? Kan det ikke være noe særlig til stemmere som går for en fyr med søppelbøtte på øet? Foreløpig så har han 20% på valgmålingene. 20% Count Binface.
1: Men han kommer søppletrynet med bra argumenter da?
0: Nei, det er jeg litt usikker på. Jeg har ikke satt meg så voldsomt inn. Det stoppet litt for meg når jeg så at han hadde søppelbøtte på hodet. Da gikk jeg ikke så voldsomt inn i hva han mener og tenker faktisk.
1: Men du hadde stemt.
0: Om jeg hadde stemt, ja. Jeg hadde selvfølgelig stemt på en søppelbøtte i stedet for en vandrende drittfyr.
1: Ja!
0: Det er klart det.
1: Men ned på baby.
0: Ned på baby, som hater etablissementet.
1: Så han går alltid sånn. Han, med søppelbøtta på trynet. Det er hans Alan Walker yes. greie liksom.
0: Og tett sittende sånn latex sånn, ser ut som Batman-drakt liksom. Helt råd. Det er en sak på den på VG. Det er bare å gå inn der og se på bildet av Count Binface. Og så ønsker vi selvfølgelig både Count Binface og Neil Farage lykke til i dagens valg i Clacton-on-Sea. Det høres jo tøys alt sammen. Og alt ja, er sant.

0: Robin og Dancing on my own her på Energy i Energy Morgen. Det er torsdag, god morgen, god morgen. To minutter på halv ni er klokka blitt. Og Erling Braut Haaland, fader for en verdensstjerne han har blitt.
1: Absolutt.
0: Og nå har han dukket opp et helt nytt sted.
1: Oi.
0: Tipper ufrivillig, et ulovlig sted.
1: Ja vel.
0: Haaland brukes i kriminalitet.
1: Nei.
0: Hvordan han brukes skal du få vite til Lil Nas X. So that's what I want her på Energy aller først.

0: Lilla 6 og That's What I Want her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og han jo blitt svær nå, Erling Braut Haaland, om ikke den største idrettsstjernen verden har akkurat nå.
1: Ja.
0: En av de i hvert fall. Og i går så leste jeg en lang artikkel om hvordan Erling Braut Haaland utvider imperiet sitt og bygger velstand for fremtiden.
1: Okay.
0: Han investerer i selskaper her og investerer i selskaper der og har investert i masse sånn sjakkturneringer og verden over. Han vokser liksom ordentlig svært imperium.
1: Skatter han til Norge? Gir han noe til Norge?
0: Det vet jeg ikke, men jeg håper jo det når jeg nå leser på VG hans neste del av imperiet.
1: Ja.
0: For nå er det funnet i Ecuador 370 pakker med Haaland-kokain.
1: Åh,
0: hæ? Med 370 pakker svære sånne mursteiner med trynet til Haaland på og inni kokain.
1: Nei. Hva i alle dager?
0: Det er klart, litt overraskende valg av ny retning for Haaland. Jeg trodde kanskje ikke det var dette som var neste vann.
1: Ja, men vet du hvor mye penger det er i det grannet der, eller? Ja,
0: 8 millioner kroner er det verdt.
1: Nettopp.
0: Disse pakkene er funnet i 469 kilo. 8 millioner.
1: Men er det ser det liksom ut, er det en slags strategi, ser det ut som fotballkort liksom, er det det skal gjøre, at det ser ut som noen pakker de kan selge?
0: Jeg synes det ser ut som noen temugreier. Ja. Det er grønn innpakning, og på toppen er bildet av Haaland, en VM-trofé og en fotball. Så det er veldig tydelig, og det norske flagget er også representert, for det er Haaland i den norske drakta. Så Norge! Norge! Norge! Og hvis han skal bruke Norge på den måten, så håper jeg virkelig at han skatter til Norge.
1: Ja.
0: Og hva er skatten på kokain om da?
1: Du vet hva, det vet jeg ikke.
0: Men det er jo veldig mye avgifter på alkohol, så jeg tipper at det er det på kokain også.
1: Ja, ellers er det samme som frukt og grønt da, 12%. Det er kanskje momsen det.
0: Ja, ja, vi gratulerer i hvert fall Haaland med en ny karriere. Vi får håpe at den går like bra som alle de andre.

0: McNown. Du hørte Take Me Back, og det var splitter ny musikk på Energy.
1: Men i alle dager siden. Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Start dagen med musikk som gjør deg glad.

Martin Garrix og Jexter til Told You So her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Halvorsen. Og hvem er dommest i rommet av Bårli og Brattberg? Det skal Halvorsen finne ut av.

0: Solen, hun er lav som Teskje Kjæringa. Hun er blid som Ronny Brennåse. Og hun er her hver dag for å quizze meg og Marte Bratberg.
1: Ja, det er jeg absolutt.
0: Hei, Lotte.
1: Hei. Vi starter med Marte i dag.
2: All right.
1: Hvilken ikonisk Nokia-mobil ble lansert i 1999 og hadde spillet Snake forhåndsinstallert?
2: Det må være Nokia 3210.
1: Det er helt riktig.
0: Ja da, ja da.
2: Min første telefon,
0: min
2: by
0: første
2: the way
0: telefon.
1: Ikke sant, jeg blir jo imponert, for dette aner jo ikke jeg, for jeg var ikke født.
0: Det var så definerende for ungdomskulturen at det var vår iPhone.
1: Ok, ja, ja, men skjønner.
2: Og etter 3210 så hadde jeg 3310.
0: Ja. Og 3210 har du jo relansert, så den kan du kjøpe igjen nå, vet du, med smartfunksjoner på.
1: Oi,
0: ja. Fun fact.
1: Okay. Fun fact, ja. Ok, Niklas. Hva het Pokémon-maskotten som ble et globalt ikon fra 90-tallet?
0: Pikachu?
1: Ja!
0: Er det 90-tallsquiz?
1: Nei, ikke helt.
2: Nei.
1: Marte,
2: ja.
1: Hvilken artist fremførte låten Writings on the Wall til James Bond-filmen Spectre?
2: Writings... Adele!
1: Nei.
2: Spectre? Writings on the Wall?
0: Det, for det er ikke Chris Cornell, er det?
1: Nei.
0: Nei.
1: Han er, vi spiller den på Energy.
0: Åh, gjør vi det?
2: Writings
0: on the Wall.
2: Kan du synge den litt?
0: Nei. Åh, ja, vær så snill. Vær så snill og synge litt.
1: Jeg kommer
2: Writings on the Wall.
0: Altså, Teddy Swims.
2: Nei, Adele hadde Skyfall.
1: Det hadde han, det stemmer.
0: Jeg vet ikke.
1: Hvordan var den da?
2: Og Chris Cornell hadde den der.
0: Another Day, Way to Die, eller?
1: Ja. Writings on the Wall.
0: Et eller annet. Åh, ja, så der du. Flat. Veldig vakkert.
2: Hva het filmen, sa du?
1: Spectre.
0: Jeg har falt av på nye. Jeg ga
1: meg. Ok, skal jeg gi tips om artisten da?
0: Ja.
1: Han er ikke heterofil.
0: Sam Smith.
1: Ja. Det var litt vondt, dere.
2: Ja.
1: Ok, siste spørsmål går til Niklas. Hvem skrev stykket Et dukkehjem?
0: Hva heter det?
1: Det er han.
0: Henrik Ibsen?
1: Ja.
0: Herregud, det var enda godt jeg kom på. Hvis ikke så hadde jeg ikke tilgitt meg selv.
1: Nei.
0: Tusen takk skal du ha for quiz, kjære Lotte Louise Halvorsen.
1: Bare hyggelig.
0: Nå spiller vi en klassiker, altså. Britney Spears med Toxic. Det er bare å skru opp radioen og våkne, for det blir ikke bedre musikk å våkne til enn nøyaktig dette.

0: Baby Rexha og Faithless, Dirty New Religion her i Energy Morgen. Og denne uken her så har vi spilt liggelåter vi i gladlåta rett over ni. Det startet med Fredrik sin liggelåt. Det var Venga Boys med Boom Boom Boom. Mm. Og så var det min liggelåt, og det var Frida Dunka det gul og blå. Og så i går var det din liggelåt, Lotte.
1: The Big Bang Rock Mafia.
0: Ja, og i dag er det jagge med tur for Vestbys store madrass.
1: Det var også kallenavnet sitt. Og det var snilt. Ja, det var veldig snilt. Det er jo det alle kaller meg. Det er en statue midt i Vestby sentrum. Det er bare en madrass. Det er boligbenken, og så er det Marte-madrassen.
0: Det er din liggelåt i dag, Marte. Vil du si noe om hva det er for noe vi skal få det rett over ni?
1: Den representerer veldig året det skjedde.
0: Ok, ja. Mer kan vi ikke si. Du må høre på rett over ni for å få med deg liggelåta til Marte. Her er Mr. Saxo Beat nå.

0: Riktig god torsdag og riktig god morgen. Klokka den 9. Her nyhetene på Energy.
1: Her VG-nyhetene. Økonomer venter at Norges Bank holder styringsrenta uendret I dag. Ekspertene imidlertid uenige om det vil komme en renteheving I september. Rentebeslutningen kommer klokken 10. Amerikansk etterretning var skeptisk til den iranske attentattrusselen som fikk president Donald Trump til å bytte fly etter NATO-toppmøte. Ifølge Washington Post ble trusselen formidlet av israelske myndigheter til CIA. På ett år det blitt 150 færre unge uføretrygdede. Ifølge NAV ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 uføretrygdede I alderen 18-19 år. Politiet I Ecuador gjorde nylig et beslag av 469 kilo kokain med bilder av Erling Braut Haaland på pakkene. Narkotikan var verdt rett under 8 millioner kroner. En kvinne arrestert etter funnet. Med sol på Østland I dag, Oslo får 25 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi nærmer oss med stormskritt liggelåta til Marte Amadeus Brattberg fra Vestby. Vi skal alle denne uken gå gjennom låtene vi låter for første gang. Jeg hadde Frida, Dunka med gul og blau. Du hadde låtet
1: The Big Bang Rock Mafia.
0: Og hva Marte har, det skal du få vite rett etter Ed Sheeran og Azizam som kommer her.

0: Shakira og Burna Boy, du hørte Die Die her på Energy Energy Morgen med Bård Idrottberg og Lotte Louise Halvorsen. Og en av oss tre er altså prøppende full av gøyale fakta.
1: Og det er ikke deg, Niklas.
0: Og det er deg, Marte.
1: Ja, det stemmer.
0: Det er dagens fun fact etter det vi gjetter å si, ja.
2: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
6: Hæ?
5: En god roman, liksom.
6: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
6: Ja, ja.
7: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Altid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka er det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Elektroimportøren.
0: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Mer spenning.
12: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
11: Mer underholdning.
13: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
11: Mer drama.
14: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
11: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
15: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
16: It's a beautiful day.
17: Start dagen med Bårli og Brattberg.
18: Og musikk som gjør deg glad.
19: Hit music only.

0: Fun fact, så hva skal vi lære i dag?
1: Du vet hva, det er noe som jeg tror vi alle her i rommet har kjent på. Altså, det har jo blitt et begrep, FOMO.
0: Ja, fear of missing out, ja.
1: Fear of missing out. Og visste dere det? At hvis når du har denne, kjenner på den følelsen, FOMO-følelsen, så aktiverer hjernens smertesenter, altså sosial eksklusjon, behandles av hjernen som fysisk smerte. Så ekte FOMO er ekte vondt.
0: Ja, så jeg synes det er så trist. Jeg er så redd for å gå glipp av dette, at det gjør vondt i kroppen.
1: Ja, ja, jeg har jo hatt den følelsen, takk dere.
2: Men da synes jeg at folk kan slutte å si at det er dramatisk. Ja, men fordi det er jo ekte smerte.
0: Men du sliter jo med å gå på do hvis det er en god samtale. Så, så sier du sånn, vær stille, for jeg skal på do. Og dere kan ikke ha den samtalen uten at jeg er her, for eksempel.
2: Det kan jeg også gjøre.
0: Og så skal jeg et helt bord med 12 stykker være stille mens dere går på do.
1: Da må man løpe kjapt på do. Ja. Men, og si så, men da kan jeg få da, men det er en lav FOMO da. Men noen ganger, ikke ofte, hatt sånn ekte FOMO, at jeg bare går rundt hjemme og bare angrer på at jeg ikke dro, eller bare, hvorfor klarte jeg ikke å dra, eller hvorfor rakk jeg ikke det, og jeg burde gjort det bedre.
0: Så kjenner sånn ikke jeg på, ja.
2: Men du har ikke kjent så mye på det når det kommer til oss?
0: FOMO?
1: Fordi da, når dere planlegger Kielferie, liksom, da får jeg ikke FOMO, altså. Når du og fem andre 50-åringer på jobblottet har planlagt Kielferie, en helg, da tenker jeg, den vil jeg heller ha med barna.
2: Ok. Jeg tenkte mer på det jeg og Niklas kan gjøre ting da.
0: Så jenter, ikke krangle nå.
1: Nei, men jeg har også lyst til å ta en pils etter jobb i ny og ned. Men jeg må hente rekke og hente i barnehagen.
0: Og da kan ikke du være drita.
1: Det er ikke alltid det passer seg.
2: Men da kjenner du på den fysiske smerten.
1: Nei, jeg tar ikke fysisk smerte. Men jeg har fortsatt lyst til å være med på det. Men ikke sånn dette her kan jeg aldri oppleve igjen altså. For tenker jeg sånn, det får vi jo til igjen.
0: Det enorme håpet ditt er noe feil, Lotte. Ja. Det enorme håpet ditt er noe feil.
2: Når er det du får FOMO da, liksom?
0: Du vet hva, det skal ikke vi snakke om nå. Takk for fun fact, Marte.
2: Ja.

0: Zomber, Back to Friends, jeg har nevnt det før. Men i morgen så er den altså på besøk i Norge. Denne unge spillemannen skal spille på Øya-festivalen. Og der er ikke bare Zomber, der er også Marte Brattberg.
1: Det stemmer, og Niklas Baarli.
0: Det stemmer.
1: Åh, jeg gleder meg så mye, jeg gleder meg altså så mye. Han er grunnen til at jeg kjøpte billettene den dagen.
0: Ja, faktisk grunnen til at jeg skal på Øya i år i deltatt.
1: Men jeg tror også Band of Forces spiller.
0: Stemmer det.
1: Det er heller ikke dumt.
0: Stemmer det, Stig Brenner spiller også.
1: Ja, da hva heter han igjen? Dybdahl, Thomas Dybdahl også?
0: Ja da, ja, gleder du deg, Lotte?
2: Nei.
0: Nei, du skal ikke, eller?
2: Nei,
0: nei, ja, ja.
2: Det er veldig gøy å høre dere prate om det.
0: Ja, ja, men du har ikke sett noe av seg, du er så lav. Så
2: det er sant. Så jeg kan bare høre på Spotify.
0: Ja, det kan du høre, det er samme for deg, ja. Dette er Energy Barn, snart John Legend.
3: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
4: Hæ?
3: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
4: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
3: Ja, den så jeg ikke.
4: Nei.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no. Mer spenning.
7: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
6: Mer underholdning.
8: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
6: Mer drama.
9: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
6: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
10: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
11: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
10: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
11: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
10: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
11: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
10: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
11: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
12: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Altid varm mat hos bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka er det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
13: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
15: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
16: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
17: Nei.
16: Nei, ja, og da må jo jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
17: Ja da, du må jo det.
16: Du er jo lærer.
17: Ja.
16: Såpass burde du klare å få til.
17: Ja da, jeg burde jo det.
15: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
18: Jeg har 100 løk på konto.
19: Hæ? 100 000 kroner?
18: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
4: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
18: Ja, ja, ja. Tromf er spart, spart. Tromf er tromf er spart.
20: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Det var The Bausa og Magnetic i Energy Morning med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Veldig hyggelig at du hører på. Setter pris på det altså. Vi skal si takk for i dag vi nå.
1: Nei!
0: Jo, nå er det, vi er ved veis ende. Vi har ikke noe mer minutter igjen.
1: Men heldigvis så skal vi rett og spille inn podcast.
0: Det skal vi.
1: Ja.
0: Og den kan du gjøre gratis hvor du vil, når du vil. Energy Morning podcast heter den. Nå kommer Gita ta vare på deg til formiddagen.

0: Du hører på Energy, og klokken den ti. Du skal straks få mer musikk av meg, Gita. Men aller først, her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Bilder av Erling Braut Haaland ble nylig funnet på 370 pakker med kokain i Ecuador. De 469 kiloene med kokain ble funnet i et kjøretøy og har vært over 100 millioner kroner. En kvinne arrestert etter funnet. Seks barn ble i går innlagt på sykehus etter å ha pustet inn klorgass med dampsuget body Steinkjær. Tre av dem fortsatt innlagt. Tilstanden deres stabilt god, og de ligger an til å bli utskrevet om kort tid, opplyser

0: for helse Nord-Trøndelag til NRK. På ett år har det blitt 150 færre unge uføretrygdede ifølge NAV. Etter en periode med kraftig økning frem til pandemiårene har utviklingen flatet ut de siste årene. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 uføretrygdede i alderen 18-19 år. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtet på VG.
1: Takk til nyhetene. Straks får du Rihanna her på Energy, men aller først Golden.

0: Birgitta her på Energy. Jeg har tatt over spakene, og klokken den har passert 10. Du skal straks få 10 hits på rad av meg. Det er Taylor Swift og Avicii som skal sette i gang festen. Så bare heng på videre.
1: Altid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka er det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Hallo, ja.
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere er.
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2, det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit, jeg setter på ovnen.
7: Suprema, premiumpizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
10: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
10: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
14: Hæ? Ja, hva er det, Albin? Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå ut? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
15: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.
16: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ti hits på rad hver time hele dagen starter nå.

Taylor Swift. You saved my heart from the fate of Ophelia. Som satte i gang våre ti hits på rad her på Energy. Og det jeg, Gita, som skal være med deg i mange timer fremover. Vi skal kose oss med låtene her nå. Vi skal blant annet høre litt Ed Sheeran fra hans nyeste album. Men aller først, dette låta som virkelig åpnet opp EDM og housemusikk for meg. The one and only Avicii. Du får den legendariske låta Levels.

Mr. Probs, som fikk meg til å senke skuldra med låta Waves her på Energy, der klokken halv elleve en torsdags formiddag. Straks skal du få filmmusikk. Lady Gaga og Bradley Cooper står og venter. Aller først Alex Warren, som gir oss Fever.

Music Only, der vi har noen låter igjen av våre 10 hits på rad. Vi skal til en Kygo-favoritt hos meg i hvert fall. Det en av hans tidligste låter, Firestone. Den treffer så bra, altså. Aller først, her Martin Garrix og Jackson Told You So. Something in my blood.

0: God torsdag formiddag. Klokken straks kvart på 11. Det Gita her som holder deg med selskap, og om få minutter så får du selvfølgelig mer musikk. Vi skal til noen kule damer. Chapel Roan står i lista. Det gjør Ray også.
1: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
1: smarthus.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
5: Ja, det noe galt med det, eller?
4: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
5: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd, vær så snill.
4: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
5: Ja.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
2: Oh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Kronemarked hos Spar. Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
12: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
13: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
14: Men jeg gav henne banan og druer.
15: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
16: Det for mye.
15: Hun sa hun ble glad.
17: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: opplevelser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Mer spenning.
2: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
1: Mer underholdning.
3: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
1: Mer drama.
4: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
5: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
6: Hit music only.

0: Du hører på Energy, det David Guetta og Usher skal ta opp tempo straks, men aller først, klokken 11, og her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Norges bank holder renten uendret på 4,25%, men varsler at den kan bli høyere. Prisveksten har falt og vært lavere enn ventet i sommer, men ligger fortsatt på 3%.
2: Det gledelig at prisveksten har avtatt, men den fortsatt for høy, og det for tidlig å fastslå at inflasjonsutsiktene frem i tid vesentlig endret.
1: Det sa sentralbanksjef Ida Wollen Bakke. Ja, storebrandforvalter Olav Chen og flere andre eksperter tror at en renteheving rett rundt hjørnet.
3: Jeg tror september helt klart veldig sannsynlig nå. Det skal komme et veldig lavt inflasjonstall for å endre det bildet.
1: Parat, handel og kontor og NHO Luftfart ble enige nesten 10 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik på flyplassene. Økt kjøpekraft har vært et hovedkrav, og det nå på plass, ifølge HK Norge. I studio, André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.

0: Der var Terry Swims, mannen med en utrolig behagelig, fin stemme. Og det er jeg, Gita Simonsen, som serverer deg musikken akkurat nå og timene fremover. Og om få minutter, dere, så skal jeg sette i gang våre 10 hits på rad. Det er 10 låter, null reklame, der får du bare god stemning, godt selskap og god musikk. Du skal få helt ny musikk av meg og gode gamle slagere. Post Malone og Morgan Wallen er først ut. Energy.
1: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater. We
8: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
10: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizzaprodukter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
12: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
11: Unødvendig dyrt.
12: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
11: Oi.
13: Hvordan skal vi få kaffe da?
11: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
12: Dere må ta med selv.
13: Hæ?
11: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
13: Vi tar ikke med kaffen selv.
11: Ja, det var jo det han sa da.
14: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
16: Mer spenning.
17: Er du lojal, eller?
18: Jeg er lojal.
17: Våkn opp. Jeg er lojal.
18: Jeg tror at du er forræder.
19: Jeg er ikke forræder.
16: Mer underholdning.
20: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
16: Mer drama.
21: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
20: Alt.
21: Alt.
20: Alt.
16: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby.

0: musikk først på Energy.
1: Vi er ikke ferdig med sommeren. House eller lounge musikk, det sørger Hugel, Imal, Angel og Ultra Natte for låta Moving to the Sun. Den treffer enda, altså. Så nå skal vi bare glemme at det litt sånn halvdårlig vær her til lands. Kose oss med litt sommermusikk, helt ny musikk. Her får du Moving to the Sun.
0: Ny musikk nå på Energy.

It's Music Only, der du får musikken som får deg til å smile. En favoritt I min liste om dagen, det Somber, og han skal faktisk headline øya på fredag. Fortsatt ledige billetter til den festivalen der. Vi skal høre låta hans Homeworker veldig snart. Først en duo, jeg håper lager masse mer musikk sammen. Mark Ronson og Bruno Mars.

fin låt her. Summer Home Wrecker på Energy. Hit music only. Vi skal selvfølgelig fortsette med våre 10 låter på radet her. Bebe Rexha og Faithless. De har dratt fram Faithless sin låt fra 97 og lagde en remix modernisert New Religion inn I 2026. Før du får den, her Flowrider og Sia.

og Faithless. På Energy Hit Music Only. Jeg heter Gita, og jeg gleder meg til å spille mer musikk for deg om få minutter. Vi skal få et gøyalt tilbakeblikk.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
3: Ok, skal du på byen og svi noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
4: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
3: Tromf er spart, spart, Tromf er Tromf er spart.
5: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
6: Når er det mat?
7: Yes! Skal vi ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Mer spenning.
11: Er du lojal, eller?
12: Jeg er lojal.
11: Våkn opp. Jeg er lojal.
12: Jeg tror at du er forræder.
13: Jeg er ikke forræder.
10: Mer underholdning.
14: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
10: Mer drama.
15: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
14: Alt.
15: Alt.
14: Alt.
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
16: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
17: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, jeg, venn min.
18: Nei.
17: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
18: Ja da, du må jo det.
17: Du er jo lærer.
18: Ja.
17: Såpass burde du klare å få til.
18: Ja da, jeg burde jo det.
16: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
19: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Always non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
21: Give me back to back hits.
22: All the number one hits.
20: Dette er Energy.
23: I

0: Og med det takker vi fotballherrene enda en gang for en fantastisk sommer. Du skal straks få mer musikk av meg, Gita. Dasha venter. Først klokken 12, og her nyhetene.
1: Her veggnyhetene. Norges bank holder renten uendret på 4,25%, men varsler at den kan bli høyere. Prisveksten har falt og vært lavere enn ventet til sommer.
2: I juli var konsumprisveksten 3%. Ser vi bort fra energipriser og avgiftsendringer, var prisveksten 2,7%. Inflasjonen altså fortsatt klart over målet. Det kan derfor fortsatt bli nødvendig å heve renten.
1: Det sa sentralbanksjef Ida Wollen Bakke. Og boligmarkedet preget av rentesituasjonen. Det ser sjeføkonom Kari Due Andresen.
3: Det usikkerhet rundt hvor høy renta blir. Vi ser at det slår veldig hardt på Oslo-markedet for eksempel. Det et rentesensitivt marked. Folk høyt belånt.
1: Neste års Eurovision-finale vil arrangeres i byen Burgas i Bulgaria. Burgas landets fjerde største by, ligger ved Svartehavet. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: var vel den første hitten de hadde for over 20 år siden. Og låta den jo like aktuell i dag, hvis ikke mer. Det mye kjipt som skjer ut i verden. Så man kan jo spørre seg, hvor kjærligheten? Jeg har fått kjærligheten for deg, energy og musikken som jeg spiller her. Vi skal om få minutter høre mer deilig musikk. Vi skal blant annet ha et helt fantastisk tilbakeblikk med Eric Prydz. Du kan kanskje prøve å gjette hvilken låt jeg snakker om. Legendarisk musikkvideo til den låta der. Du skal også få Cameron Whitcomb med Dusa, så heng på videre.
1: Helgens tilbud og spar. Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: PowerDeals i din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom pi bom byggmaker.
6: Når er det mat?
7: Yes! Får jeg taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Ja, det en ny bestilling?
11: Stadig nye, klar for en stor en?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole, men nei, jeg gissar på bibliotek.
11: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
12: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
13: Jeg har 100 løk på konto.
11: Hæ? 100 000 kroner?
13: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
14: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
13: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
15: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
16: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
15: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
16: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
15: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
16: Ja, men du sa jo at...
17: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
15: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
16: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
18: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
19: Energy non-stop hits.
20: T-hits på rad starter nå.

Det var et herlig tilbakeblikk på Energy, der du også får de største artistene og helt ny musikk. Og disse gutta her, de kommer til å bli store. De tre norske kara som begynte å lage russemusikk på videregående, nå tar de verden med storm. Du får Lose Myself på Energy.

kjærlighet en torsdags ettermiddag. Gita her som spiller musikken og som straks skal gi deg et av mine favorittband, Coldplay venter. Først her mannen som faktisk trakk seg fra American Idol fordi han ville finne sin egen vei, og det klarte han. Her Benson Boone.

som fikk med deg meteorregnet som var I natt. Jeg håper det var nydelig og at det var verdt å være våken midt på natta. Vi skal fortsette med musikk her på Energy. Straks venter Rihanna, som det ryktes til å være I studio og lager ny musikk. Det håper jeg. Håper ryktene stemmer. Først, Taylor Swift.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det torsdag i dag. Vet du hva det betyr, Marte?
2: At det fredag i morgen.
1: Du så god på ukedagene. Men det det betyr.
2: Ja, det det.
1: I morgen det fredag.
2: Jeg kjenner det,
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte vinebrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: Ok, skal du på byen og svi av noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
12: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
11: Tromf spart, spart, Tromf spart.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
3: Hallo, ja.
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere er.
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2? Det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit, jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Rødtger.
6: Turn it up! The home of hit music.
7: Energy.
6: Hit music only.

0: Calvin Harris og John Newman skal ta opp tempo straks her på Energy. Aller først, klokka ett. Her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. En mann ble i går funnet alvorlig skadd på Lindeberg i Oslo. Vitner beskriver dramatiske scener.
2: Mannen holdt et barbein på gressplenen med blodige hodeskader og gaffateip rundt det ene håndleddet, ifølge vitner VG har snakket med. Han skal ha ropt om hjelp og sagt de skal ta familien min, mens han pekte mot et åpent vindu i nærheten.
1: Reporter André Ødeby. Statsadvokaten henlegger anmeldelsen av oljefondets Israel-investeringer, opplyser Kripos til Aftenposten. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Sentralbanksjef Ida Volden Bakke tror likevel de kan komme med en renteheving senere.
3: Det for tidlig å fastslå at inflasjonsutsiktene frem i tid vesentlig endret.
1: Tre av barna som pusset inn klorgass i Steinkjer i går skrevet ut fra sykehus. De siste tre forventes å skrives ut snart ifølge NRK. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Da var det på tide med mer musikk. Alex Warren venter først. Her

0: spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
2: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
3: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
2: Tromf spart, spart, Tromf Tromf spart.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
6: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
7: Mamma?
8: Ja, vennen min?
7: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
8: Ja, det stemmer vel det, ja.
7: Blitt skikkelig fin den da.
8: Ja. Synes jeg også.
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
12: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

Ny musikk først på Energy. Sienna Spiro er et nytt stjerneskudd ut av Storbritannia. Hun la ut videoer av seg selv på sosiale medier og sang selvfølgelig helt nydelig. Utrolig bra stemme, sterk låtskriver. Så dette her går bare en vei, det er helt sikker på, og det er oppover. Nå skal vi høre den nydelige låta hennes, Great Expectations.

På Energy hørte du Where is my husband, der vi midt I våre 10 hits på rad. Straks skal vi få Smith & Tell svenskene her med låta Hotel Walls. Først skal vi høre oss litt tilbake I tid med en av Pink sin fineste låter, spør du meg. Her får du Try på

Smith & Tell på Energy, hit music only. Samber står i lista mi her. Det mannen som skal headline Øya på fredag. Fantastisk dyktig fyr. Før det, her mannen som hadde noe med alle låtene som ble gitt ut på tidlig 2000-tallet å gjøre. Nesten hvertfall. Timbaland, han står som medprodusent på det aller meste. Lagde utrolig mye bra musikk. Blant annet Justin Timberlake sitt aller beste album. Og han kunne lage musikk for seg selv. Og her får du The Way I Are.

Amber med 12 to 12. Han lager så liksom lystig gamemusikk, synes jeg. Du hører på Energy, der klokken straks 13:50. Du skal selvfølgelig få mer musikk av meg, Gita. Vi skal til en låt som originalt ble gitt ut i 2007, men som just det Jaxal og John har modernisert. Jeg snakker om Turn the Lights Off. Aller først, her en dynamisk trio, David Guetta, Nio og Akon.

John på Energy. Hit music only. Klokken straks 10 på 2, som betyr at jeg, Gita, ferdig for i dag. Men du får straks besøk av Jo.

0: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det er torsdag i dag. Vet du hva det betyr, Marte?
1: At det er fredag i morgen.
0: Du er så god på ukedagene. Men det er det det betyr.
1: Ja, det er det.
0: I morgen er det fredag.
1: Jeg kjenner det, jeg kjenner det.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Når er det mat?
8: Yes! Skal jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Yes, vi er Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: De største hitsene, de største stjernene. Dette er Energy.
7: Hit music only.

0: Beverexa, Faithless New Religion. Altså en god start på min sending, vil jeg si. Veldig straks får vi høre fra Tame Impala og Jenny. En mørk og bassete digg låt som jeg gleder meg til å høre. Nå klokka snart to, og du og jeg for så vidt skal høre fra disse nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. En person pågrepet mistenkt for ulovlig grensekryssing ved russergrensa ved grense Jakobselv I Finnmark. Personen har hverken norsk eller russisk statsborgerskap. Det har vært en alvorlig singelulykke med motorsykkel I Enebakk I Akershus. Luftambulanse sendt til stede. En mann ble I går funnet alvorlig skadd på Lindeberg I Oslo. Vittner beskriver dramatiske scener.
2: Mannen holdt et barbein på gressplenen med blodige hodeskader og gaffateip rundt det ene håndleddet, ifølge vittner VG har snakket med. Han skal ha ropt om hjelp og sagt at de skal ta familien min, mens han pekte mot et åpent vindu I nærheten.
1: Reporter André Ødeby. Kunstig intelligens gjør at svindel blir vanskeligere å oppdage. En far VG har snakket med trodde han overførte penger til datteren etter at han fikk meldinger som var svært like datterens måte å skrive på. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: God sommer og god torsdags ettermiddag til deg. Nå skal vi få litt bass inn I øra våres. Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Fjordkraft presenterer strømregningene.
2: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
3: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
1: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: LO Favør presenterer et firemannskollektiv. Som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen. Som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
11: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
12: Ja.
11: Hvem blir med?
13: Jeg vil være med.
11: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
12: Nei, vi drar vel til...
14: Biltema! Wow!
15: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
16: Hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy.

digge sommerlåta Stargazing på Energy, hit music only. Og I går skjedde det et astronomisk fenomen, solformørkelse. Men jeg tror ikke det var noen som fikk med seg den solformørkelsen, for jeg føler at det var overskya I hele Norges land. Jeg har ikke fått noen oppdateringer på at noen har sett dette fenomenet her. Så for min del så har det egentlig ikke skjedd, det var bare ljug hele greia. Hvis du så det, så lucky you!

fadderuka I gang for full fres. Jeg ser t-skjorter hvor enn jeg vandrer I Oslos gater. Og jeg kan bare si til deg som vurderer å droppe I dag fordi du litt sliten etter gårsdagens feiring, ikke gjør det, fordi den fadderuka den så viktig for at du skal få deg venner resten av året. Så uansett om du litt sliten, bit tenna sammen, drikk en Red Bull og kom deg på fest, for det søren meg gøy med fadderuke.

0: for en digg låt, ass. Bare dra meg tilbake til julia. Det begynner å bli kaldere, og jeg, Joakim Kosarewski, sutter jo selvfølgelig over at det begynner å bli kaldere ute. Men vi skal ikke la det hindre oss å ha god stemning her på Energy, fordi Taylor Swift og Lil Nas X kommer det neste kvarteret, så ikke gå noe sted.
1: Energy morgen, i dag tidlig.
2: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det torsdag i dag. Vet du hva det betyr, Marte?
3: At det fredag i morgen.
2: Du så god på ukedagene. Det det betyr.
3: Ja, det det.
2: I morgen det fredag.
3: Jeg kjenner det, jeg kjenner det.
1: Gikk du glipp av Energy morgen? Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast. Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Mamma?
3: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
5: En god roman, liksom.
3: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja. Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, sett eget nett.
7: Helgens tilbud og spar. Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13,800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Når det mat?
10: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Hello. Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
11: Hit music only.

0: en bestemt kar. Lil Nas X, That's What I Want, nå som klokka blir straks tre. Om litt får vi Usher og Pitbull, men aller først litt blodseriøse nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En 50 år gammel kvinne siktet for uaktsom kjøring etter å ha kjørt inn i et apotek i Sarpsborg, det melder TV 2. Politiet etterforsker flere hypoteser, blant annet tekniske problemer eller sykdom. Statsadvokaten henlegger anmeldelsen av oljefondets Israel-investeringer, det opplyser Kripos til Aftenposten. Kunstig intelligens gjør at svindel blir vanskeligere å oppdage. En far VG har snakket med trodde han overførte penger til datteren, etter at han fikk meldinger som var svært like datterens måte å skrive på. En tysk turist i midten av 30-årene ble i går kveld pågrepet etter en dramatisk biljakt i Lofoten. Han ble målt til 183 kilometer i timen i en 60-sone, og moren var passasjer, melder TV 2. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: God sommer og god torsdag. Nå Usher, Pitbull, DJ Gattas Falling in Love.

0: automatisk 35 grader pluss og sommerferiefølelse når du hører Bausa Magnetic på Energy. For nå begynner det søren meg å bli kaldere ute, og jeg vurderer å pakke bort grillen, fordi alle de der grillseriene fra butikken har begynt å gå ut av hyllene, og høsten kommer fortere enn vi aner. Men vi skal prøve å nyholde på den sommerfølelsen her på Energy, fordi jeg vil ikke at den skal dø ennå. Tiesto Oaks og en tropisk house-låt fra Hugo Law I Mile Angel kommer veldig straks, så det bare å glede seg.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Hei.
2: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
4: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
3: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
5: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
7: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskala. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
9: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
11: Elektroimportøren.
12: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
13: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
12: Smarthus.
14: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
15: En
14: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
16: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
14: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
17: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
18: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
19: Energy flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hit music.

0: Energy.
1: Ny musikk først på Energy.
2: Sommerferie, beachclubs og lange drinker går jo som hånd i hanske, ikke sant? Men nå begynner den å skli sakte, men sikkert ut. For høsten nærmer seg, og den kommer fortere enn vi aner. Og da det digg at Hugel har dratt med seg en haug av andre artister og lagd altså tidenes og kanskje årets beachclub-låt. Så kos deg nå, lukk igjen øya og drøm deg bort med Moving to the Sun.

0: Energy Morning, i dag tidlig.
1: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det torsdag i dag. Vet du hva det betyr, Marte?
2: At det fredag i morgen.
1: Du så god på ukedagene. Men det det betyr.
2: Ja, det det.
1: I morgen det fredag.
2: Jeg kjenner det, jeg kjenner det.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig.

Martin Garrix og Jex, Told You So, full fres på Energy, og vi pleier jo som regel å kjøre full fres her på Energy, men noen ganger så klinker vi til med en grinelåt, og du hører det. Det trist dette greiene her. Men det også digg å sette seg ned, samle tankene litt, og kanskje kjøre en liten tur. Og da det digg at Tom Odell har lagd tårenes nasjonalsang. Kos deg med Another Love på Energy.

sluttet uten at noen har bestemt det. Altså, det nesten det rareste. Man våkner bare en dag og merker at folk har begynt å snakke om jobb igjen. Og hva har du gjort I sommer? Det ferd med å bli erstattet? Hvordan går det på jobb? Og så går det utrolig fort fra, jeg vet ikke hvilken dag det til jeg har tre avtaler på torsdag. Og det kanskje det sikreste tegnet på at hverdagen tilbake. Du sitter på jobb og ser på kalenderen, og der står det plutselig at det møte klokka 8:30. Et møte du selv har kalt inn til, og da ferien over. Og samtidig så prøver man liksom å holde litt igjen da. Det fortsatt 20 grader som man går med shorts og later som at det juli, men mentalt har folk allerede begynt å snakke om høsten, og jeg synes det så kjipt. Jeg vil ha sommer hele året. Jeg vil

lekkereste låtene Somber har mekka. Homewrecker på Energy, hit music only. Med meg, Joakim Kosarewski. Nå skal vi til en duo som har en ganske så fresh musikkvideo hvor de driver og drifter rundt på en parkeringsplass, Rihanna. Calvin Harris, We Found Love.

0: God torsdag til deg fra meg, Joakim Kosarewski på Energy Hit Music Only. Og nå står sikkert ettermiddagsknekken for fullt hos mange. Ja, men så flaks da at Avicii, Just Stay Jacksal og John kommer det neste kvarteret for å få opp den energien, for vi skal ikke havne I grøfta, aldri når du hører på Energy.
1: Energy morgen, I dag tidlig.
2: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det torsdag I dag. Vet du hva det betyr, Marte?
3: At det fredag I morgen.
2: Du så god på ukedagene. Men det det betyr.
3: Ja, det det.
2: I morgen det fredag.
3: Jeg kjenner det.
1: Gikk du glipp av Energy morgen? Hør alle høydepunktene I Energy morgen på podcast. Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Pappa?
7: Ja?
6: Har vi sånn stafell?
7: Stafell?
6: Sånn til noen man maler?
7: Staffeli?
6: Mhm.
7: Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
11: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Meka. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
13: Hæ? Ja. Hva det, Albin?
14: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå ut? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen, da!
15: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
1: Hit music only.

0: fire, og det fortsatt en helt vanlig torsdag her på Energy Hit Music Only med meg, Joakim Kozarewski. Veldig straks skal vi danse litt line dance med selveste Shabuzi, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. 9 av 10 barn føler seg trygge på skolen, ifølge en ny undersøkelse blant foreldre.
2: 9 av 10 foreldre svarer at barnet deres blir behandlet med respekt og at de har en god relasjon til kontaktlæreren. 8 av 10 foreldre svarer også at de opplever at barnet trives på skolen, samt utvikler seg positivt sosialt og faglig.
1: Reporter André Ødeby. ESA og EU-kommisjonen sier ja til at Norge kan innføre aldersgrense på 15 år for bruk av sosiale medier, så lenge det ikke innebærer forpliktelser fra leverandørene, det melder tech.no. Det full overtenning i en tomannsbolig i Østre Toten i Innlandet, men det ikke spredningsfare. En person pågrepet mistenkt for ulovlig grensekryssing ved russergrensa ved grense Jakobselv i Finnmark. Personen har hverken norsk eller russisk statsborgerskap. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Få bra noen freshe boots, for nå skal vi danse line dance med

0: Mars Grenade, og jeg håper du har funnet deg en kar som jump in front of a train for you, catch a grenade for you denne sommeren her, fordi man pleier jo, jeg vet ikke, pleier man å få seg kjæreste I løpet av sommeren, sikkert, hva vet jeg, Joakim Kosarewski, det eneste jeg har kål på, det den digge musikken som kommer nå veldig straks. 10 hits på rad, fylt med BMRX av Faithless og Lost Frequencies, som bare gleder deg.
1: Jeg har 100 løk på konto.
2: Hæ? 100 000 kroner?
1: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
1: Ja, ja, ja. Tromfa spart, spart. Tromfa, tromfa, spart.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså, det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det da, ja. Men det passordet, hva det?
5: Jeg legger på, ja, ok? Ha det.
6: Ok, ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore. Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
14: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
13: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
14: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
13: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
14: Ja, men du sa jo at...
15: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
13: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
14: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
16: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Fjordkraft presenterer strømregningene.
17: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
18: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
4: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite. Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
19: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
20: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
21: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
22: Mer spenning.
23: Tror de tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på.
22: Mer underholdning.
24: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
22: Mer drama.
25: Kan vi ikke bare snakke sammen da, herregud?
26: Jeg skal ikke snakke sammen, ikke faen!
22: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
4: Energy non-stop hits.
7: T-hits på rad starter nå.

0: man blir jo bare glad. Danza Codoro, Don Omar på Energy Hit Music Only. Og god torsdag til deg. Jeg håper du har lagt noen digge planer for at det ikke føles ut som en helt vanlig torsdag. Jeg skal lage meg en digg pastamiddag I kveld. Jeg faktisk så fancy skal jeg være. Og mens vi planlegger hva vi skal gjøre I kveld, så kan vi høre på Cameron Whitcomb og Chapel Roan det neste kvarteret.
1: Energy morgen I dag tidlig.
2: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det torsdag I dag. Vet du hva det betyr, Marte?
3: At det fredag I morgen.
2: Du så god på ukedagene. Det det betyr.
3: Ja, det det.
2: I morgen det fredag.
3: Jeg kjenner det, jeg kjenner det.
1: Gikk du glipp av Energy morgen? Hør alle høydepunktene I Energy morgen på podcast. Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
6: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
7: Nei.
6: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og ja. Låse deg inn hver gang.
7: Ja da, du må jo det.
6: Du jo lærer.
7: Ja.
6: Såpass burde du klare å få til.
7: Ja da, jeg burde jo det.
5: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
8: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? På Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
9: Når det mat?
10: Yes! Får jeg taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Mer spenning.
13: Er du lojal eller?
14: Jeg lojal.
13: Våkne opp. Jeg lojal.
14: Jeg tror at du forræder.
15: Jeg ikke forræder.
12: Mer underholdning.
16: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
12: Mer drama.
17: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
16: Alt?
17: Alt.
16: Alt.
12: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
18: Jeg har 100 løk på konto.
19: Hæ? 100 000 kroner?
18: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
20: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
18: Ja. Tromf spart, spart. Tromf spart.
21: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: You always non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
22: Give me back-to-back hits.
23: All the number one hits.
1: Dette Energy.

0: All Around, Good Luck Babe på Energy Hit Music Only. Nå har klokka blitt fem, som betyr at det en time igjen før det offisielt blir kveld. Men slapp helt av, du skal få Rihanna veldig straks, men aller først, litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Tidligere Høyre-politiker Julie Brottkorp stoler ikke lenger på eget parti, reporter André Ødeby.
2: Hun

0: Teddy Swims, Bad Dreams. En låt du bare lander av, og det litt digg nå som kvelden begynner å nærme seg. Men vi skal ikke gå og legge oss ennå. Neida, jeg, Joakim Kosarewski, har tenkt til å sette i gang en ny runde 10 hits per rad, og da skal vi høre fra K-pop Demon Hunters etterfullt av en ny låt fra det nyeste albumet til Sienna Spyro.
1: Mer spenning.
2: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
1: Mer underholdning.
3: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
1: Mer drama.
4: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
5: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
6: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
5: Ja.
7: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
5: Så trumfa spart.
8: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
10: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
14: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
13: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
14: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
13: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
14: Ja, men du sa jo at...
15: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
13: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
14: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
16: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
17: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
18: Helgens tilbud og spar. Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
19: Musikk som gjør deg glad. Non-stop hits.

0: først på Energy.
1: Jeg og søstra mi deler fortsatt Spotify. Jeg 28 år gammel, hun 30. Men det litt koselig, vi har gjort det i så mange år at jeg tenker at vi bare fortsetter med det her. Og hver gang jeg åpner opp Spotify'en og hun har brukt den før meg, så det alltid en artist som dukker opp. Sienna Spiro. Åh, fy søren, hun har en digg stemme. Tenk da, hun bare 20 år gammel og høres ut som en moden 50 år gammel artist. På altså, positivt sett, altså. Kos deg nå med Great Expectation. In my

kjærleikserklæring fra selveste Alex Warren er straks din, men nå skal vi høre på en bassete låt, så hvis du har muligheten til å skru opp bassnivået I den bilen din eller på den høytaleren du hører på, så gjør det, for den her kommer til å sprenge høytaleren din, for å si det sånn. Katy Perry, Juicy J, Dark Horse.

0: God torsdags ettermiddag, eller kveld egentlig. Klokka jo kvart på seks, som betyr enten så har du kommet deg hjem fra jobb, eller så sitter du fortsatt fast I den sure køen. Ah, kø søren meg noe drit, ass. Så det neste kvarteret får du musikk som du skal trenge for å komme deg lettere gjennom denne køen av Avicii, etterfølt av Ray. Og god kveld fra meg, Joakim Kosarewski, til deg.
1: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det torsdag I dag. Vet du hva det betyr, Marte?
2: At det fredag I morgen.
1: Du så god på ukedagene. Det det betyr.
2: Ja, det
1: det. I morgen det fredag.
2: Jeg kjenner det, jeg kjenner det.
3: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene I Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
7: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
8: blåser lysene!
7: Gratulerer med dame! Elsk deg da!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
9: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
3: Følg med da.
4: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Hallo, ja.
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere
8: Vi blir 2 stykker.
7: 2? Det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit. Jeg setter på oven.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
10: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal vi ha taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker. The home of hit music. Energy. Here we go. Hit music only.

0: Dette er Energy.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: forteller i lagmannsretten at hun googler seg selv hver dag for å se om gamle bilder er lagt ut på nytt. Ankesaken mot den tiltalte mannen startet i Borgarting lagmannsrett mandag. ESA og EU-kommisjonen sier ja til at Norge kan innføre aldersgrense på 15 år for bruk av sosiale medier, så lenge det ikke innebærer forpliktelse fra leverandørene, det melder tech.no. Det israelske skjønnhetsmerket Moroccan Oil trekker seg som sponsor av Eurovision Song Contest, skriver Aftonbladet. De har vært hovedsponsor siden 2020. Henriette Jæger tok seg videre til finale på 400 meter i friidretts-EM. Den finner sted på lørdag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Stars, the biggest hit. You ready? Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på Sambla.no.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sett meg en link. Hva skjer?
9: Nei! Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
3: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
10: Hei, hei.
3: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
10: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
3: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
11: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
12: No.
11: Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
13: Vaxpo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
14: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
15: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
16: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
18: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Nå må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg I tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
17: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
19: Hallo, ja.
20: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
19: Ja, det spørs hvor mange dere
20: Vi blir 2 stykker.
19: 2? Det skal vi nok få til.
20: Skal jeg handle da, eller?
19: Greit. Jeg setter på oven.
21: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
22: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det torsdag i dag. Vet du hva det betyr, Marte?
2: At det fredag i morgen.
1: Du så god på ukedagene. Det det betyr.
2: Ja, det det.
1: I morgen er fredag.
2: Jeg kjenner det, jeg kjenner det.
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Nå endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Mer spenning.
5: Er du lojal, eller?
6: Jeg lojal.
5: Våkne opp. Jeg lojal.
6: Jeg tror at du forræder.
7: Jeg ikke forræder.
3: Mer underholdning.
8: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
3: Mer drama.
9: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
8: Alt.
9: Alt.
8: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
0: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
10: Hit music only.

0: Her er VG-nyhetene. En person er pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann I en tomannsbolig I Østre Toten I ettermiddag. Det brenner fremdeles I huset. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år for alvorlige lovbrudd. Det nå vedtatt I den svenske riksdagen, melder SVT. 9 av 10 barn føler seg trygge på skolen, ifølge en ny undersøkelse blant foreldre.
1: 9 av 10 foreldre svarer at barnet deres blir behandlet med respekt og at de har en god relasjon til kontaktlæreren. 8 av 10 foreldre svarer også at de opplever at barnet trives på skolen samt utvikler seg positivt sosialt og faglig.
0: Reporter André Ødeby. Arrangøren av friidretts-EM har gjort flere tabber I dag under stavkonkurransen I tikampen. De har både glemt å heve listen og flytte et stativ. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. The biggest stars, the biggest hit. You ready? Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss I favoritlisten på radioen din.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Nå har byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmakker.
4: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
5: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til...
4: Biltema!
2: Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
6: Wow! Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
7: Når er det mat?
8: Yes! Skal vi ha taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hit music.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det torsdag i dag. Vet du hva det betyr, Marte?
2: At det fredag i morgen.
1: Du så god på ukedagene. Det det betyr.
2: Ja, det det.
1: I morgen det fredag.
2: Jeg kjenner det, jeg kjenner det.
0: Av Energy Morgen. Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
5: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
6: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
5: Ja.
7: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
5: Så trumfa spart.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Du, det er utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Mer spenning.
2: Du lojal, eller?
3: Jeg lojal.
2: Våkn opp. Jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
4: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
4: Alt?
6: Alt?
4: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Energy, your number one hit music station. Oh. Hit music only.
10: When I met you

0: Her er VG-nyhetene. En person er pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann i en tomannsbolig i Østre Toten i ettermiddag. Det brenner fremdeles i huset. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år for alvorlige lovbrudd. Det er nå vedtatt i den svenske riksdagen, melder SVT. 9 av 10 barn føler seg trygge på skolen, ifølge en ny undersøkelse blant foreldre.
1: 9 av 10 foreldre svarer at barnet deres blir behandlet med respekt og at de har en god relasjon til kontaktlæreren. 8 av 10 foreldre svarer også at de opplever at barnet trives på skolen, samt utvikler seg positivt sosialt og faglig.
0: Reporter André Ødeby. Arrangøren av friidretts-EM har gjort flere tabber i dag under stavkonkurransen i tikampen. De har både glemt å heve listen og flytte et stativ. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. The biggest stars, the biggest hit. You ready? Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din. Energy.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
0: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppers pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
4: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
2: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
3: Hæ?
2: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
3: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
2: Ja, den så jeg ikke.
3: Nei.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: priser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
3: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
4: Nei.
3: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Hver gang.
4: Ja da, du må jo det.
3: Du jo lærer.
4: Ja.
3: Såpass burde du klare å få til.
4: Ja da, jeg burde jo det.
2: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
5: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal jeg ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
10: Med oss har vi Oda.
11: Ja, hei.
10: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
11: Ja, så det ble jo litt tid hvor skulle vi hjelpe på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
10: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
12: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplett bedrift NO.
13: Energy non-stop hits.
14: Tre hits på rad starter nå.

0: wake up.
1: Energy morgen. I dag tidlig.
2: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det torsdag i dag. Vet du hva det betyr, Marte?
3: At det fredag i morgen.
2: Du så god på ukedagene. Det det det betyr.
3: Ja, det det.
2: I morgen er det fredag.
3: Jeg kjenner det, jeg kjenner det.
1: Av Energy Morgen. Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi boom, byggmakker.
5: Mer spenning.
6: Er du lojal, eller?
7: Jeg lojal.
6: Våkne opp. Jeg lojal.
7: Jeg tror at du forræder.
8: Jeg ikke forræder.
5: Mer underholdning.
9: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
5: Mer drama.
10: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
9: Alt?
10: Alt?
9: Alt.
5: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
12: Ja.
11: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
12: Ja, ja.
11: Men hvordan får du det til?
12: Biltema.
11: Biltema?
12: Ja.
13: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
16: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
15: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
16: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
15: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
17: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
19: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka.
12: Jeg har 100 løk på konto.
3: Hæ? 100 000 kroner?
12: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
0: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
12: Ja. Tromf er spart. Tromf er spart.
15: Trenger du ny energi? Yeah! Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Yo, it's non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
8: Give me back to back hits.
13: All the number one hits.
1: Dette Energy.

0: gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på
3: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
5: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
6: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
5: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
6: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
5: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det er mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
12: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
13: Meka.
14: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
16: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Musikk som gjør deg glad.
18: Non-stop hits.
17: Start

0: Energymorgen i dag tidlig.
1: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det torsdag i dag. Vet du hva det betyr, Marte?
2: At det fredag i morgen.
1: Du så god på ukedagene. Det det betyr.
2: Ja, det det.
1: I morgen det fredag.
2: Jeg kjenner det, jeg kjenner det.
0: Gikk du glipp av Energymorgen? Hør alle høydepunktene i Energymorgen på podcast. Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
2: Bra, ok, nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
2: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
2: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til Biltema. Wow!
4: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
3: Mamma?
2: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
3: En god roman, liksom.
2: En roman?
3: Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja. Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet 1 kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Turn it up. The home of hit music.
0: Energy.
10: Here we go. Hit music only. I'm

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
6: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
5: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
6: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
5: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine. Hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte. Og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold?

0: Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Jeg har 100 løk på konto.
5: Hæ? 100 000 kroner?
4: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
6: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
4: Ja. Tromf er spart. Tromf er spart.
7: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det torsdag i dag. Vet du hva det betyr, Marte?
2: At det fredag i morgen.
1: Du så god på ukedagene. Det det det betyr.
2: Ja, det det.
1: I morgen det fredag.
2: Jeg kjenner det, jeg kjenner det.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
1: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere.
3: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
5: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
6: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
7: Men jeg ga henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
9: Det for mye.
10: Hun sa han ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Da får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Ok, nå må vi komme oss ut en tur. Hvem blir med?
13: Jeg vil være med.
12: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til Biltema. Wow!
14: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
15: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Mamma?
17: Ja, vennen min?
16: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
17: Ja, det stemmer vel det, ja.
16: Blitt skikkelig fin den, da.
17: Ja, synes jeg også.
18: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
19: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: De største hitene, de største stjernene. Dette Energy. Hit music only.

0: Morgenrad uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Med oss har vi Oda.
3: Ja, hei.
2: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
3: Ja, så det ble jo litt tid å slå og hjelpe på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
2: I deres naturlige habitat til og med. Mm.

0: Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
3: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
2: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
4: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hit music.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det torsdag i dag. Vet du hva det betyr, Marte?
2: At det fredag i morgen.
1: Du så god på ukedagene. Men det det betyr.
2: Ja, det det.
1: I morgen det fredag.
2: Jeg kjenner det, jeg kjenner det.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Bårli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stopper opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
6: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: LO Favør presenterer et 4-mannskollektiv som ble til et 5-mannskollektiv med en fyr som het Bjørnar. Fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
10: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
0: Musikk som gjør deg glad.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
2: Ja.
1: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Når er det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
1: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
0: Meka.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Hallo, ja?
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere er.
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2? Det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit. Jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
6: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
7: Men sånn som i dag, da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj, da. Og får en pølse til, ja. Jeg kan prøve den der, da. Nei, altså, da blir det nok etter lunsj, da. Altså i morgen. Vi får se.
6: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
8: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Energy non-stop hits.
11: Hits på rad starter nå.

0: up. Energy Morn
1: i dag tidlig. Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det torsdag i dag. Vet du hva det betyr, Marte?
2: At det fredag i morgen.
1: Du så god på ukedagene. Men det det betyr.
2: Ja, det det.
1: I morgen det fredag.
2: Jeg kjenner det, jeg kjenner det.
3: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Ja. Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
9: Hvem blir med?
10: Jeg vil være med.
9: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til
11: Biltema.
1: Wow!
12: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
3: Yo, it's non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
13: Give me back-to-back hits.
14: All the number one hits.
3: Dette Energy.

0: komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Musikk som gjør deg glad. Non-stop hits.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Jeg kan nesten ikke tro at jeg sier det, men det torsdag i dag. Vet du hva det betyr, Marte?
2: At det fredag i morgen.
1: Du så god på ukedagene. Men det det betyr.
2: Ja, det det.
1: I morgen det fredag.
2: Jeg kjenner det.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Bårli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: The home of hit music.
0: Energy.
5: Hit music only.